0: Bediko mauka bilengile,
1: bediko mauka bilengile,
0: bediko mauka bilengile, bediko mauka
1: bilengile.
0: Aye, ye, ye, ye, ye, ki ufule namo makorto, badundu dama yasgayo, le dululi me yasgaya, isuglave me yasgaya. Aye. Argaheni le lamenti la sangu kagaise anunima fadama fadalu yenekna.